0: Kamelen på NRK P3, Kamelen som sikkert I kjempehumør etter cupfinale helg.
1: Uff da.
2: For meg.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Bare skil
0: ja, ja, ja.
2: Hva ble resultatet for en som ikke så på?
1: Det ble jo 3-3 av straffekonk da.
2: Åja, ok. Åja, sær. Mm. Så da vant vel ikke Brann på straffekonken?
1: De gjorde ikke det, dessverre. Dessverre, det var lett.
2: Buhu.
0: Knir inn en ting.
1: Det var lett. Ja. Vi har spurt folk hva de gleder seg til I dag. Og du ser på, du har muligheten til å dele med oss Send oss en melding I appen NRK Radio Det har Mathevis gjort Han skriver god morgen, gleder meg til torsdag Fordi da det fri Fredag inneklemt fri Helga også fri Sånn her uka så jobber jeg egentlig deltid
0: Oi.
1: Jeg synes det var en gøy måte
2: En girl math måte ja. Å tenke på
0: Ja, men deltid for 100% Det ikke så, jeg synes det helt køyt det Tipt og tommel opp
2: Absolutt, Maja også med oss Skal kjøpe seg nye bukser I dag
1: ja.
2: Gleder seg til å få et par nye jeans gruer seg til å dra på jakt for å finne den perfekte jeansen.
1: På jakt på hva på hvordan måte?
0: Jenter har ikke oppdaget dressmann.
1: Åja, de har ikke
0: det. Nei, det kjemperart. De skjønner ikke hvordan det funker.
2: Jeg tror ikke det så mange jenter som drar og kjøper jeans på dressmann. Det kan være noen, jeg vet ikke. Men jeg kan kjenne meg veldig igjen.
1: Okay, hvordan denne jakten? Beskriv den for oss.
2: Nei, det jo sånn at du må jo innom butikker da, før du finner riktig jeans. Det ikke sånn at du bare kan gå inn og kjøpe deg et par jeans og gå ut.
1: Nei,
2: nei, nei, nei. Du må ha riktig passform, riktig lengde, riktig farge, riktig stoff, ikke sant? Det ikke lett å kjøpe jeans, så jeg føler veldig med deg, Maja.
0: Og derfor må dere få en dresskvinne da. Du må få den type butikk, fordi det kjempepraktisk for meg å bare se på en lapp og se. Det ikke sant. Uansett hva jeg kjøper, så kan jeg bare ta det numret der.
1: Og sånn stilige reklame hvor damer går I resten. Sånn, og jeg ser litt for kul ut.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så det litt sånn, oi, det sånn jeg har blitt? Jeg har blitt en sånn gammel mann, med, ikke sant? Sånn, så skal du tenke litt over livet du har fått.
2: Jeg tenker, det tegn på at du har blitt gammel mann når du går inn I en butikk, ser et par jeans, ser på størrelsen. Ja, den passer, jeg kjøper den. Når du ikke har preferanse på hvordan den ser ut på deg.
0: Jeg trodde det var hele livet. Jeg trodde det alltid har vært sånn. Jeg skjønner ingenting. Jeg ser ikke at dette en ting. Oi, dette ja. Rart univers, altså.
2: Det rart univers.
0: Men dere kan med fordel bli enige på tvers av produsenter også, hvordan en størrelse fungerer.
1: Ja.
0: Det tror jeg ganske kjekt.
1: En fordel.
0: Ja, det hilser også alle skoprodusenter og sier.
1: Absolutt. Ah, fy faen, det må de bare ta seg sammen på.
0: Ja, helst den som går med mellom 48 og 51. Det kjempeupraktisk.
2: Ja, enig. Rart.
0: Johanna gleder seg til 17. mai I Oslo
1: ja,
0: blir en uke I hovedstaden ja. Hva kan man finne på da frem til man skal vinke til Kong Harald
1: Kongen. Mm. Du kan skrive sånn skilt ta meg I toget
0: oh, ja, sånn, ja.
1: Sånn, jeg trykker på det Mette Marit
0: protestskilt det synes jeg var en god idé

0: Skår i Petremorgen.
1: Jeg trenger litt hjelp med å finne ut om noe greit eller ikke. Derfor trenger jeg at du som hører på lytter nøye etter og kommer med din mening i en melding i appen NRK Radio veldig straks.
2: Still inn ditt moralske kompass.
1: Ja. For jeg lurer på om det er frekt eller uhøflig å ta med egne tøfler når man skal på besøk til folk. For jeg setter på ekte skikkelig pris på å bli invitert hjem til mennesker på middag, eller på fors, eller på fest, eller hva enn. Men jeg opplever veldig ofte at sokkene mine, eller føttene mine, blir krydret med støv, eller brødsmuler, eller rester, fra gulvene til mennesker.
0: Pomfri på gulvet?
1: For eksempel. Sant, ja. Eller at det klistrer seg noe godteri fra ungen din som har spyttet ut, eller... At du ikke har støvsugt bra nok.
0: Ja, ikke sant. Det er som en sånn omvendt Disney on Ice, på en måte.
1: Litt sånn. Ja. Og herregud, jeg setter jo selvfølgelig pris på at du inviterer meg.
0: Takk.
1: Men da tenker jeg sånn, jeg går jo, det første jeg gjør når jeg er hjemme hos folk, er å bare automatisk gå inn i tøflene deres. Typen min er sånn, liksom, kan du ikke gå? Ikke at han har skitten gulv, altså, men automatisk tar jeg på meg andres tøfler.
0: Ja, ikke sant.
1: Så tenker jeg sånn, hvorfor tar jeg ikke bare mine egne tøfler med?
0: Ja.
1: Men mine egne tøfler er ganske fluffy og store, litt ekstra.
0: Men hvis dette et kjempeproblem hos alle du drar til, bør du ikke da, i stedet for å ta med egne tøfler, ta med egen mopp?
2: Ja, for jeg synes det høres ut som en annen din trenger et støvsugerkurs,
1: altså. Nei, det her ikke nødvendigvis vennene mine, altså. Det kan være okay, venner av venner eller bekjente. Men, vennene mine er faktisk veldig renslig.
0: Ja, du fra,
1: ikke sånn det kanskje ikke høre sånn ut.
2: Jeg var på en måte på de siden med at jeg synes det må være greit hvis det var at du var kald eller sånn, for da tenkte jeg, ja, men herregud, der, men har man jo,
1: også, altså.
2: Der har man jo forskjellige preferanser, og der, herregud, kanskje noen foretrekker noen temperaturer med. Men jeg tror jeg hadde synes du var vel litt frekk hvis jeg spør hvorfor har du med egne tøfler, så sier du, nei, det er i fall det skal være støv, smula eller godteri fra barna dine på gulvet.
1: Ja, men ok, så du hadde blitt fornærmet enning om jeg hadde kommet pullet opp med tøfler hjemme hos deg? Ja,
2: hvis du hadde sagt at jeg tenkte det kom til å være såpass skittent her at jeg må ta med tøfler.
1: Men selvfølgelig sier jeg jo ikke det. Jeg sier jo bare at jeg liker tøfler.
0: Ok, men så det du svarer hvis folk spør da, fordi folk sånn, du, det veldig rart du har med de der Shrek-rocksa dine i dag også.
1: Ja, men du må, jeg bare, jeg vet ikke.
0: Spørsmålet
1: er om hva jeg skal svare hvis jeg spør. Spørsmålet er det frekt av meg?
0: Det føler jeg avgjør hvorvidt det blir frekt.
2: Ja, men for noe som jeg har hørt begynnelsen din, så synes jeg det litt frekt, faktisk.
0: Mm. Du må redde deg ut av det, på en måte.
1: Nei, vet du hva? Jeg trenger litt støtte her, ja. Send meg en melding i appen NRK Radio. Er det frekt å ta med egne tøfler på besøk, eller bør du være innenfor?
0: I tilfelle det er. Smuler eller godteri barna har spyttet på gulvet. Viktig å ha det også.

0: Ja, en fordel da, med en allsang, at du bare kan si ting. Altså, trenger du faktisk ikke kunne tekst deg helt tatt. Du må kunne litt spansk, så klarer du det.
1: Anders Nilsen god på det da. Ja. Det jo han som DJ Mø i badebussen også.
2: Vi lurte en venninne med at det var Anders Nilsen som skrev «Jeg elsker», og hun trodde på det. Mm.
0: Da må du ta en runde med vennene dine.
1: Ja, jeg tror det handler mer om vennene. Ja.
0: Ikke vasker de gulvet, og ikke klarer de å vite hvem som har skrevet nasjonalsangen.
2: Nei, det kan børe ved.
0: Men den har jo blitt, det har blitt laget mange versjoner av Ja, vi elsker opp igjennom, når kortsluttet heter.
1: Ja.
0: Ja. Det finnes mange varianter. Noen har gått kjempeviralt, for eksempel Astres-varianten, som var for noen uker siden.
1: Ja.
0: Husker du den?
2: Ja.
1: Jeg husker den.
0: Du husker den? Søt og fin den.
2: Mm-hmm.
0: Sissel sang jo nasjonalsangen for ikke lenge siden.
1: Stemmer det.
0: Vakkert og pent. Nå har det da tydeligvis vært en ny variant av Ja, vi elsker som folk ikke setter pris på.
1: På cupfinalen.
0: På cupfinalen, som okay. Det er det.
2: Nei, spent.
0: Vi kan jo høre på Ja, vi elsker i ny drakt.

clash. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

sier god morgen og ikke minst god mimremandag. Ja, for fader, det en ny runde, og det I anledning at det på søndag nasjonaldagen. Det 17. mai, og da sjansen veldig stor for at du kan høre den låta her på en champagnefrokost nær deg.

0: Ah, Madison Beer på NRK P3. Jeg hadde en kjempedårlig vits. Skal jeg si den?
1: Ja, gjør det da, herregud.
0: På søndag er det også Madison champagnefrokost. Men det var ikke noe gøy, så jeg la være å si det.
2: Det er tynn suppe. Det var lov å si.
1: Jeg synes det var artig. Den hadde vært mye morsommere hvis du ikke skjøyte den ned selv først.
3: Han hadde vært for snill.
0: Ja, vet du hva? Det er det faktisk.
4: Jeg synes han ble bedre av at du sa at den er veldig dårlig.
0: Ja, takk, Karsten.
4: Jeg synes det var en bedre måte å gjøre
1: det
4: på.
1: Og være greie med hverandre.
2: Karsten er komiker, så jeg hører mer på han enn dere.
0: Halla, drømmelaget!
4: Halla.
0: Er det bra?
4: Ja.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si, Anna har en veldig flott grønn stripete genser på seg i dag.
1: Takk for det.
0: Ja, er den ny?
1: Overhodet ikke, jeg har brukt den mange ganger. Til og med vasket den litt for hardt, så den har blitt litt kort på armen
0: der. Oi, se der ja, sånn, nå har du armen opp sånn du ikke kan. Det er sånn ildmøsker, det kan du ikke gjøre.
1: Nei, jeg hadde den ikke, jeg var akkurat
0: Akkurat i vinkel.
2: Farlig.
0: Ja, ja. Hva skjer i drømmelaget i dag, dere?
4: I dag er det drømmen til Ida.
1: Ja.
4: Som rett og slett drømmer om å bade i Farris. Eller i boblevann.
2: Og bad i boblevann.
4: Ja.
2: Okay. Har du noen grunn til det?
1: Hun vil se hvordan det er å være på en måte mentosen i kolen.
2: Og være brusende.
1: Eller om det er, eller om det bare blir skikkelig antiklimaks.
2: Oi, ja, hvordan tror du det kjennes, Jonas? Du, i dette rommet så vil jeg gjette at du er den som hadde badet i Farris.
0: Unnskyld meg, du tenker, oi, boble i vann, det driver Jonas med. Liksom. Ja. Ja, typisk.
2: Det er ikke helt feil, fordi du og vennene dine, jeg kjenner dere godt nok. Dere kunne fulgt ut badekar med Farris og plompa ned i.
0: Jeg var på badeland før bryllup, ja, faktisk. Så ja, jo, vet du hva? Jeg tror det er... Jeg tror ikke det er sånn veldig stor forskjell, men jeg tror det blir litt sånn at du får den der forsiktige healinga, sånn akkurat liksom, der hvor kroppen møter vannkanten, så får du litt sånn...
3: Har du noen gang opplevd å gå fra et iskaldt vann til et glovarmt vann,
1: ja,
3: og bade?
0: Ja.
3: Så blir det litt sånn, det føles som kroppen din bruser.
1: Det prikker, ja.
3: Ja, prikker.
1: Ja,
2: ja. Kanskje det er litt sånn, ja.
1: Ja, det kan
0: jeg. At det er det som skjer?
1: Jeg tror, og det, hvis man skal få liksom ekte opplevelsen her, så tror jeg vel at Ida må på en måte ligge i et badekar, og så putter de liksom, skyter de brusen inn mens du...
0: Vi soda streamer henne, liksom?
1: Ja, vi soda streamer henne, jeg tror det.
2: Å, herregud. Pød den lille tuten opp i ræva, og så bare fyr i gang.
0: Ja,
2: soda streamer.
4: Livsfarlig. Jeg tror liksom ikke, ja, for hvis du skal soda streamer, så må du jo hermetisk lukkes inne. Ja. Det tror jeg er ganske farlig.
2: Jeg tror hvis du må soda stream, så må pengene også gå til folkemordene i Midtøsten.
4: Ja, det var litt det også da.
0: Men hva gjør vi ikke for drømmelaget? Nei, jeg tror jeg tenker kanskje det er best å kjøre ferdig karbonert vatten.
4: Ja.
0: Gjerne med smak.
1: Oi.
4: Ja.
2: Ja, det må nok høre meg om å foretrekke El Naturel, eller om det er noe lime.
0: Oh. Det, ja, det er gøy. Mm. Oh.
1: Det er min favoritt, ja. Boblevann.
2: Lag en liten gin tonic med vannet som blir.
0: Nei, fritt for å ikke smake på det. Du hører drømmelaget med Anna og Karsten snart. Kanskje har du litervis med ferdig karbonert, heter det. Tenk på karbonade, det heter det. Ja. Vann liggende, da er du personen vi trenger om et par minutter.

0: Hefty Basten.
1: Bast.
0: Hører du i drømmelaget på P3. Ida, hva din drøm?
2: Altså, drømmer om å bade i kulsyrevann. Enkelt og greit.
3: Hvor kommer denne drømmen fra?
2: Altså, jeg husker når man var ung, så så man alle de som drev med de der forsøkene med sånn cola og mentos.
3: Ja.
2: Jeg kom på å være mentosen i colaen.
0: Det er så legende måte å levere drømmen. Jeg var keen på å være mentosen i cola. Den tanken har aldri falt meg inn, men jeg skjønner den veldig godt. Det et veldig enkelt bilde å se for seg.
2: Ikke sant?
0: Hvor lenge har du drømt om dette, Ida?
2: Jeg har jo tenkt på det mange år.
3: Har du liksom da skapt et bilde av hvordan det kommer til å føles?
2: Ja. Hva det kan du? Jo være total flopp.
3: Ja.
2: Hvor det føles ut som vanlig altså jacuzzi-boblebad.
0: Ja.
2: Eller så kan det være noe helt annet. Type prikkende boblende følelse på hele kroppen.
0: Så får vi jo satse på at ikke du ender opp som Mementos, da, for de smuller du helt opp til slutt. Det vil vi jo ikke ha noe av. Du sier at du har drømt om dette ganske lenge. Eller i hvert fall gått og tenkt på det lenge. Hva det som gjorde at du til slutt valgte å sende det inn til drømmelaget?
2: Nei, jeg tenkte at er det noe det skjer? Jeg har drukket en øl og tenkte sånn, ja, nå gjør jeg det.
0: Så du, får ikke, du sendte litt sånn i de senere nattetimer til oss da?
2: Ja.
0: Ja, det veldig gøy.
3: Men, ok, så hvor det du lokalisert i Noreg?
2: Jeg sitter akkurat nå, eller jeg bor i Oslo. Nå sitter jeg i min lille leilighet på Sagene og prøver å jobbe litt, samtidig som jeg gjør dette.
3: Ja.
0: Det var litt annerledes start på jobbuka det her, Ida.
2: Ja.
0: Hva er ditt forhold til kullsyrevann og det og bading og sånn fra før, da?
2: Altså, jeg jo glad i å bade.
0: Mm.
2: Det jo sykt digg å bade. Driver med litt sånn der vinter kaldbading og sånn også. Det jo sinnssykt digg.
3: Ja, for du vant til liksom kaldbad, for jeg går ut fra at vi får liksom ikke varme opp kullsyrevann.
2: Nei, så jeg forberedt på at det kaldt, ja.
3: Ja.
2: Så det jeg rustet for. Jeg har øvd i mange år på det her nå.
0: The time has come. Ok, vi trenger å slå hodet vår litt sammen for å tenke her, merker jeg. Det noe mer info vi trenger fra Ida?
3: Altså,
2: det må, jeg tenker jeg er fleksibel på type substans. Altså, det må ikke være cola.
3: Nei.
2: Det kan være Farris Breeze.
3: Ja.
2: Det bare kluet er kulsyre, altså karbonert.
3: Ja, det må være karbonert.
2: Må
3: det være smak på det?
2: Nei, jeg har ikke tenkt å drikke den.
3: Nei, så det
0: du kan jo ha et sugerør nedi samtidig som du bader deg i det. En liten sup.
2: Det åpen for det.
0: Vi snakket med Petra Morgens da om at det blir litt som å soda streame deg.
3: Ja.
0: Det er det vi skal prøve å få til i dag.
3: Men har du da, altså, siden du har tenkt på dette en stund, har du tenkt ut hvordan du ville gjort det selv? Eller er dette, eller nå må man bare sette sammen hele drømmelaget for å finne ut av en løsning?
2: Altså, jeg tenker jeg fleksibel. Det jo på en måte det jeg har tenkt på, som jeg på en måte hadde klart og kanskje fasilitert selv, jo et badekar.
0: Ja.
2: Men det jo liksom noe med konseptet å ligge litt friere da enn et badekar. Litt større...
0: Et lite basseng, ja.
3: Oi.
2: Ja, type liksom ikke være i nærheten av kantene.
0: Oi. Nå drømmer du stort.
2: Vill oppdrift i kulsyrevann, ikke sant? Det liksom der kjenne på at man faktisk liksom svever litt da.
0: Det så mange sitatvennlige setninger i denne samtalen her, Ida. De skal vi ta vare på. Og så tenker jeg at dette en jobb for drømmelaget. Du drømmer stort, vi digger det, og vi skal prøve å få det til å gå i oppfyllelse. Og vi setter stemningen med litt Major Lazer, Justin Bieber og Mø, en låt som heter Cold Water.

0: Du hørte Self-Aware av Temper City. Mens vi hørte på den, så snakket jo vår produsent Mathias Morken I telefon med en anonym kilde for vår del. Kommer ja. Inn I studio og har en oppdatering.
1: Ja, hallo. Jeg har pratet med Morten Gran, administrerende direktør I Grans Bryggeri.
2: Ja, han er Gran, liksom.
1: Mr. Gran.
2: Ja, yeah.
0: Mister, du veldig lur nå, Mathias.
1: Mr. Pine.
2: Gran I Grans, liksom.
1: Okay. Ja, og han kunne si det. Han var veldig hyggelig og syntes det var en morsom idé. Og, ja, dette her syntes han var gøy. Og så sa han, han ble veldig praktisk med en gang. Han bare sa, ok, hvordan skal vi gjøre det? Vi måtte ha fått et badekar inn der. Og finne det, fylle det. Men sånn, vi har jo på en måte ikke det liggende. Så. Veldig sånn da.
0: Mm. Ja.
1: Og så sa han at han skal høre internt. Og så var jeg sånn, ja, men du høres ganske positiv ut. Så sa han sånn, ja, jeg høres kanskje positiv ut, men det var fordi jeg synes det var gøy. Jeg tviler på at det går.
2: Nei, faen!
0: Nei!
2: Så han synes det høres gøy ut,
1: ja, han
2: men han skal prøve, liksom.
1: Ja, og dette her kan vi jo da bekrefte. Vi fikk jo en melding av, jeg husker ikke hva hun heter nå, men...
2: Nina.
1: Fra Nina, ja. Om at vi skulle ringe Katrine, konen til direktør. Mm. Katrine tok kurs telefonen, men Nei. Morten tok telefonen, for det fant jeg på nettet.
0: Og da spurte du, du sammen med Katrine?
1: Ja, det sa han, stemmer det?
0: Og jeg både på en måte elsker og, jeg vil ikke bruke ordet hater, men det noe med voksne menn som sånn, det tror jeg ikke kommer til å gå. Så skal realitetsorientere deg med et smil!
1: Ja, men han skal jo, men det jo, jeg vil jo, det jeg enig I, men jeg vil jo også hylle han for å være sånn, men jeg skal prøve det.
0: Ja. Fantastisk, han bare, men han løftet oss opp, og så dro han oss veldig fort ned på jorda igjen.
2: For det veldig lett for han å bare sånn, ja, men dette går ikke. Men her han sånn, jeg synes dette gøy, jeg skal høre med folk også, men jeg tror ikke det går, altså.
1: Han var,
2: men
1: sånn,
2: jeg skal høre.
1: Ja, dette blir jo litt sånn stønt da.
2: Ja, det
1: litt sånn stønt. Det litt stuntet.
0: Det jo stunt, det kjempebra for merkevaren, Grans. Ja. Ok, så vi har jo en som prøver der, men det jo ikke sikkert at det går. Så vi jo faktisk nødt til å bare jobbe videre her. Jeg tenker at hotellene jo kanskje også...
1: Og vi har jo fortsatt ikke kommet oss, kom aldri til å ringe Farris Bad.
0: Farris Bad og Strawberry-kjeden. Jeg tenker du må bare gå og løfte røret, Mathias.
2: Altså, kan det godt være Farris Bad sånn tapp?
0: Vi vet ikke, vi har ikke snakket med dem.
2: Nei.
1: De har jo badekar I hvert fall.
2: Ja.
0: Bare å komme I gang, Mathias. Løfte røret, og løfte blikket, og løfte the spirits.
1: Keep your head high, king. Your crown is falling.

0: Daniel og Markus.
1: Det er oss tre atter en dag. Hjertelig velkommen inn hit skal du være til siesta.
2: Du hørtes litt redd ut.
1: Egentlig så satt jeg og tenkte på at jeg har ikke fått kaffe i koppen min enda.
3: Du satt og var 14, hadde ja, ikke fått kaffe i le koppen.
1: Ingen som tilbyr eller noe. Jeg må faen med ordne opp i alt selv.
3: Er det jo ingen andre som har fått kaffe inn i studiet heller?
1: Jo, jeg ga til deg.
3: Du ga til meg, men det er liksom en del av tradisjon når vi er ferdige med kaffen. Den lille klunken som er igjen, du som hører på nå. Nå får du back, altså behind the scenes back. Info.
1: Back-end info.
3: We are back, bror. Og da...
0: We back!
3: Det er en veldig vanlig rop på sosiale medier. Og da fikk jeg et kaffe av deg. Kjedelig prat er også prat. Daniel, hva skjer med deg, lille bror?
2: Nei, jeg lo bare av deg.
1: Så du er litt på gråten, faktisk.
2: Jeg er alltid på gråten før vi skal se gjest og sending. Jeg gruer meg hver bide dag.
1: Gjør du det?
2: Nei,
1: jeg... Synes du vi er stygg med deg?
2: Nei, det er gledeståret.
1: Ok. Nei.
3: Lille mi.
2: Og så gleder jeg meg stort til spalten vi har på mandag, som er det motsatte av.
3: Ja.
2: Det er du som hører på. Ler du av overgangen?
3: Ja, jeg ler av overgangen, men det betyr ikke at den er dårlig. Men det må gå an å le av.
2: Ja, ja. I dag skal vi ha det motsatte. Det er du som hører på har en oppgave. Ja, du har bare en oppgave. Drit i hva du skal gjøre på jobb eller skole, eller hvis du bare er Lassarono og er hjem. Du skal sende inn.
1: Det er mange som ikke er Lassarono som er hjemme.
2: Ja, ja.
3: Folk som for eksempel er sykemeldte, det ser jeg nesten vi gjør noe med. Ja. For vi får ikke lov å være sykemeldt heller nå. Disse sjefene, politikere våre. Jeg sier igjen, AK-47, dra til Stortinget, skyt utenfor. De skal faen meg ta fra oss alt!
2: Da kan for eksempel det du skal sende inn, som vi skal finne motsatt av, kan være hva det er motsatt av en AK-47. Det kan du sende inn i appen NRK Radio, så skal vi finne ut av det.
3: Det er riktig, og hvis du synes det var ubehagelig at jeg snakket med en AK-47 her i studio, et maskingevær de FLT brukte mange ganger i... Russerne brukte det for eksempel. Så skal det også være ubehagelig dag, som jeg leder, og vi skal rett og slett tilbake til noe jeg gjorde som 19-åring. Så for å bli... Så, det er noe jeg har dårlig sett som 19-åring.
2: Nei, som jeg lærte. Seksuelt?
3: Hey! Jeg skal debutere seksuelt i dag også.
1: Nei.
3: Det er noe jeg lærte meg som jeg synes var jævla fett da jeg var 19, og så har jeg skjønt det etter at det er jævla størst. Men jeg har ikke lært det godt nok heller.
2: Det er beatboxing.
3: Det er ikke beatboxing, men du er ikke så alt for langt unna.
2: Oi.
3: Jeg skal si det, jeg bare sier det.
1: Ja.
3: Det er rett og slett den raske delen i Rap God-sangen til Eminem.
1: Nei. Nei. Og den gikk du rundt og sang og var så fornøyd med.
3: Jeg så at Odda lærte seg den, så tenkte jeg at det er jævla fett. Så da har jeg gjort det, men det er klart.
1: Fordi du og Odd er så like.
3: Ja, vi er jo helt like. Og så er jo ikke jeg så veldig... Jeg snakker allerede litt fort, og er litt sånn snøvlet med ordet. Så jeg sliter veldig med det. Så jeg klarer det heller ikke så bra. Så jeg har printet ut teksten også, som hjelp. Men jeg skal prøve uten en gang først.
1: Jeg håper på en måte du greier det, men det er også litt flaut hvis du greier det.
3: Det blir ubehagelig uansett, tror jeg.
1: Åh, det blir ubehagelig uansett. Det er også ditt hverandres lille land. Vi skal faktisk til Synnevo sitt rike i dag.
2: Rike?
1: Sitt rike. Gudbrandsdal. Nei, Lesja. Jeg husker ikke hva det heter. Uansett, vi skal sjekke livsstilen aller først. Siesta.

Ylva med Cut the Shit. Den hørte du her i siesta på NRK og P3. Annas Lilleland, det spalten der jeg løfter opp og fram nyhetssaker fra gode distrikts-Norge.

0: jeg jo egentlig, hvis jeg skal være tro til meg selv, ja, er jeg er jo en surmaga kjæring til tider, og det er jeg klar over selv.
1: Når du det?
0: Det kunne vært at jeg var sånn her, men jeg er ikke det. For jeg skjønner på en måte den frustrasjonen. Når hun bare legger ut en video med liksom den nye bunadsskjorta si og bunaden og sånn, og så er det du ødelegger kulturen. Nå må du slappe
1: av. Hvis du sier det, da lever du så fattig. Ditt liv,
0: ja.
1: Hvis det eneste du gjør er å sitte på det der forpurte tastaturet ditt. Det er ikke kulturen!
0: Akkurat sånn sett da.
1: Ja.
0: NRK Innlandet har jo vært og spurt folk rundt om i Innlandet, nøyaktig hvor jeg er usikker på, altså. Men inni der et sted.
2: inni landet.
0: Vi kan høre på hva folk sier.
3: Det er litt spennende, kanskje, men samtidig så synes jeg at det er en tradisjon med de hvite skjortene. Så jeg vet at både mor og tante, de har sikkert snudd seg i grava hvis de har sett det som blir brukt nå.
0: Altså,
1: snart ligger du der også. Ja,
2: det var en trussel, ja.
1: Jeg vil begynne å se meg på skulderen, du ser på deg.
0: Nei. Til deg som hører på nå, bare vær trygg på at Markus har aldri tatt og rørt et våpen, så han aner ikke hvordan han bruker
1: det. Jeg kommer med tusenvis av bergensere, jeg må se henne inn i Innlandet. Hvor er jeg? Hvor er jeg begynt på det?
0: Jeg synes bare det er så hardt å si, da må du snudde seg i graven. Det er virkelig mye andre ting man kunne snudde seg i graven enn at noen tapper en skjorte i en annen farge. Og så kommer det ei... Nei, må se, jeg sur maga kjæring til slutt mer. Hør på her.
4: Nei, det skal være hvit. Ja, hvorfor det? Nei, for det er det jeg oppvokser med. Jeg synes det er tradisjon.
0: Ja, fordi det er det du er oppvokst med, ja. Ja, men da må jo alle følge det, fordi du er oppvokst med det. Det er klart, det er klart.
2: Jeg vil vokse opp med mer rasisme, men du trenger ikke fortsatt med det.
0: Du,
1: ja, nei, vil du si at ting skal være hvit? Det hører du jo. Jeg tviler ikke. Nei, men det er akkurat det, for det er det som er problemet med bare tradisjon. For det er hyggelig, altså, for all del. Men når det bare sånn, ja, men det er sånn det har gjort før det. Ja vel da, skal vi aldri gjøre noe nytt da?
0: Ja, og jeg tenker det er bare viktig for å si det i uka frem mot 17. mai nå. Drit i de her gamle surmange kjæringene. Gjør som du vil. Gå for faen i smultring badedrakt om det er det du ønsker.
1: Så lenge du ikke våger å henge et pride-flagg på 17. mai. Det skal kun være norske flagger!
2: Forsiktig når mann med AK-47.
1: Det tegnes et bilde som ikke er helt heldig. Jeg er det. Nei, men det var, jeg synes det var en fin sak.
0: Ja, jeg synes det er viktig å bare løfte fram at vi og viser hva vi står for, rett
1: og slett. Absolutt, og så er jo artig, nå er vi veldig dobbeltmoranske, fordi den dagen noen har spurt meg, ja, skal vi da spise, du har ikke stoppet noen tradisjon lenger, skal vi spise Grandis på julaften da? Da hadde jeg jo sagt...
0: Ja, kommer Mako for tur på nytt igjen.
1: Det er mange som ryker. Så jeg er glad jeg ikke er diktator.
0: Ja, det er ikke det jeg er glad for.

0: 21 Pilots, Stressed Out. Nå er det tid for...
1: Mange piloter, eller? Mange piloter?
0: Mange stressa piloter. Det er dumt å være stressa.
2: Piloter?
0: Når du skal kjøre fly.
1: Jo flere piloter, jo mer søl. Det er alltid sagt, Daniel.
0: Ja. Det er bare to.
1: Hva sier du?
2: Dronepiloter, helikopterpiloter, trenger ikke bare være flypiloter.
1: Dronepiloter er ikke som andre piloter.
0: Kaospilot. Noe ja. Man har i teaterverden, tror jeg.
1: Er det?
0: Har du ikke hørt om det?
1: Jeg har hørt om kaospilot, men jeg har hørt om liksom i alle...
2: Organisasjoner.
1: At du bare er en type som er litt gæren, og det er en skikkelig kaospilot.
2: Ikke kreativ prosjektleder, ikke det som er kaospilotaktig.
0: Ja, kanskje
1: det. Så sier Johansen-aktig?
0: Ja, men hun har veldig mye orden, da.
1: Jo, men ikke, jeg har ikke sett noen kaospilot, da. Det er lite kaos med Sofie Johansen.
0: Mm. Hun har orden i syskrinne.
1: Ja.
0: Vi skal inn i det motsatte av, og det betyr kun én ting. Du som hører på P3 akkurat i dette sekund må gå inn i appen NRK Radio. Hvis du ikke har laget deg en bruker der enda, så må du tørre si det. Sette helvete å få laget deg en bruker, sånn at du kan sende oss melding med ulike ting og tang, og så skal vi finne det motsatte av det du sender inn.
2: Ja, så bare bruk øynene dine og se litt rundt da, bruk omgivelsene og tenk sånn, jeg lurer på hva det motsatte av tingen der er. For eksempel her foran meg så ser jeg hva det motsatte av en fjernkontroll. Vi har en fjernkontroll her i studio. Så da kan det være, hvis det var meg da,
1: som hørte... Hva er det du karakteren?
2: Hallo, en 90-10, sier jeg. Liker du karakteren?
1: Tise-karakteren? Jeg liker den, men også gjør meg litt usikker.
2: Tise-karakteren.
1: Kile-karakteren.
0: Hvis du ikke kan se heller hvis du er vaksen, så kan du også... høre etter noe.
2: Ja,
1: det er sant.
0: Ja.
1: Jeg hører en gigantisk byggeplass, for eksempel. Ja. Eller hører at noe faller.
0: Ja.
2: Ja, hva da?
1: Et tre i skogen, for hvis du ikke hører det, da har det ikke falt. Angivelig. Den er fin.
0: Den er fin.
1: Hva er det motsatte av? En heisekran. Det lurer jeg på ekte på. Så kan ikke noen av dere som hører på sende inn det da? Hva er det motsatte av en heisekran?
2: Så skal vi finne ut av det.
1: Ja. Så skal vi ikke sitte og forberede sånn låter, altså.
2: Nei, nei.
1: Men send inn andre ting også, altså. Vi trenger, for hvis du ikke sender noe, du som hører på nå, da har ikke vi noe å prate om, og da sitter jeg og prater mer om AK-47 og får flere og flere mot meg fra landet, og det har jeg ikke råd til nå.
2: Nei, det,
0: vi vil ikke ha fiender, vi vil ha venner.
1: Vi vil ha venner.
2: Vi har nok fiender som det.
0: Fisk er venner, ikke fôr. Husker dere sitt?
1: Oppdrag Nemo.
0: Markus, ett poeng til deg.
1: Markus, ett poeng til deg.
2: I quiz.
0: Gå inn i appen NRK Radio, send inn hva du vil at vi skal finne det motsatt av, og så skal vi forsøke å gjøre det.
1: Ett poeng til deg, i quiz.
0: Jeg skulle si quiz, folkestart.

0: Tom Grennan, Boys Don't Cry. Hører dere det, Markus og Daniel?
1: Jeg griner. Tydelig.
2: Det motsatte av
0: det motsatte av. Hva er det nå du ler av?
3: Jeg er glad i Daniel. Han bare gjorde en veldig bra håndbevegelse.
0: Ja, du er så søt, Daniel. Du er veldig god og søt.
1: Og litt rann var søt også.
0: Vi skal inn i det motsatte av, der du som hører på har vært så utrolig grei og sendt inn forslag til oss i appen NRK Radio. I det her tankespinneriet da, der vi skal forsøke å finne motsetninger av rare ting.
1: Og vi spurte jo om det her i stad. Og da fikk vi et svar fra litt rann. Hva er det motsatte av en heisekran? Det lurer på støyvind.
3: Det lurer han på støyvind.
1: Det lurer støyvind på. Ja. Som har kranlappen.
3: Oi, vet du hva?
0: Støyvind.
3: Nå blir det til drømmelaget. Min største drøm er å sitte i en heisekran en gang og bli heist opp. Jeg er jo så feit. Så
1: ja, du kjører den ikke.
0: Nei, hadde du tort det, Markus?
3: Nei. Jeg ville aldri turt å stå inn. Nei, det har jeg sett å stå inn i Casino Royale med Daniel Craig. Hei,
0: Mira Craig.
3: Istedet for Mira Craig. Oh, ja. Daniel Craig spilte James Bond.
1: Hei. I skal dry martini.
0: Du ligner kanskje litt på Daniel Craig.
1: Synes du Daniel? Er du dum? Jeg tar det som en kompliment, men nei.
3: Jeg likte på Daniel Craig.
1: Markus, ikke le.
0: Sånn som jeg husker. Daniel.
1: Shaken, not stirred. Synes du ikke jeg ligner på Daniel Craig, Markus? Det var tydelig. Fy faen. Det, jeg skjønner at jeg ikke ligner på han, men ikke flir så mye.
3: Det er jo helt sykt å si.
0: Jeg må se hvordan han
3: ser ut. Da ligner du gjerne på Jon Almos, da. Bare si det.
0: Nei, du.
1: Hvem har du tenkt på?
0: Du ligner nok ikke på han.
1: Hvem har du tenkt på?
0: Jeg tror det var han, men jeg bare husker at han var skalla, så det var nok sikkert derfor. Men
1: han har hår.
3: Skalla, James Bond.
1: Tenk ikke på Hitman.
0: Hitman, han er ikke med. Hitman.
1: Jeg ligner ikke på han, heller. En spillkarakter.
3: Du er like Agent 47, en 007.
1: Du tenker ikke på Stellan Skarsgård-karakteren i Dune?
0: Jeg vet ikke.
3: Da han flyr i taket. Da han blir genert og flyr opp i taket og gjemmer seg i hjørnet. Nei, men Daniel Craig trykker på knapp, og så flyr han opp på en sånn, en heisekran.
1: Mm. En sånn.
3: Ja, for dette er jo det mest oppbrukt meme. Men,
1: Markus knipsa. Fingergrens.
3: At man har aldri sett noen bygge en heisekran, de bare plutselig er der.
0: Du, den er, det er sant.
1: Ja. Ja, litt sånn, hvem klipper frisøren, hvem heiser heisekran.
3: Ja, det er akkurat det. Ja. Må du ha en heisekran for heisekran?
1: Mm. Jeg tror det.
3: Ja, du får reise kjæringa og reisekran.
0: Hva er det motsatt av det da?
3: Ja,
1: faen, det er det vi skal finne da.
3: For det er jo, heisekranene er veldig svære. Jeg er så redd for at de bare plutselig en dag skal ta i for mye, alt det. Mm. Du har aldri løftet for tungt og så falt fremover. At heisekranene bare skal dunde inn i bygning.
0: Det skjedde på Finnsnes. For noen år siden der jeg er fra. Heisekranen har datt over brua.
1: Nei,
3: over brua, ja.
0: Ja, så stengt.
3: Ja, for det datt ikke det når skyskraperen oppe i Finnsnes.
0: Nei, det finnes ikke skyskraperen der.
1: Takk for at du sa fra om det.
3: Å, si det så søtt da. Det finnes ikke heisekranen der.
0: Skyskraperen.
3: Skyskraperen, heisekranen. Jo, det finnes oppmatt. Ja.
1: Men er det motsatte av en heisekran, er det da gravmaskin? For gravmaskin grever jo ned i jorda. Eller blir det for lett?
3: Kanskje et anker, tenker jeg. Hvis du tar tak i en anker, og du slippes i havet, så swish!
1: Ja. Ned.
3: Ja. Ja, båten synker jo ikke også ofte anker i sitt, men...
1: Hva sa du nå? Båten synker ikke.
3: Hva sa du nå? Det er jo sjelden båten synker og sitt eget anker, det er jo litt trist. Vi slipper ut ankeret, hele båten blir bare dratt ned på båten.
1: Sånn, Titanic-rekk.
0: Det må jo ha vært noen som har feilberegnet anker og kjøpt et svært helvetes anker, og så har hele båten fuck under.
3: Men da må jo det ha skjedd sekundet, ikke når du bare slipper ankeret, det må vel skje også når du har ankeret bak der.
1: Ja, det er for tungt, ja.
0: Ja, der sier du noe.
1: Men jeg tror når du kjøper et anker, så står det hvordan type båt det passer med. Ja. Det er ikke sånn du må beregne selv, tipper jeg da.
3: Nei, det er sant. Nei. Men kanskje det motsatte er sånn der, sånn som mafianene drepte folk i New York før.
1: Betong.
3: Betong rundt beina, kaster det på sjøen.
0: Ja, den er fin, holdt på å si, men ikke sånn, ikke sånn fin, men ikke ordets rette forstand.
3: Ikke sånn fin. Men tror du da at de liksom gjorde sånn som... Sånn som er veldig vanlig sånn, altså når du får stjerne på Hollywood Boulevard, det er veldig vanlig da. En situasjon vi alle kan kjenne oss
1: igjen.
3: Da skriver jo navnet sitt i sementen.
1: Ja!
3: At de gjorde det også med mafiosene, at de skrev navnet til de drepte, ja. Så perlet de.
1: Hvis du skal jo...
0: Hæ? Nei, jeg snakker for meg selv her. Hva, er det noe som klirrer på bordet her? Nei. Det har du glemt.
1: Går det bra med det? Jeg snakker for meg selv. Jeg må så klirre. Vi er på radio nå. Ja, men jeg er enig. Skal vi ta betongblokk, eller skal vi ta anker da? Motsatt av heisekran.
3: Anker, ja. Ja, jeg tror jeg går for betongblokk på en person, fordi... En heisekran er jo laget av folk. Nei, ikke, den er laget av metall.
1: Ja.
3: Mens folk er laget av folk. Si. Folk er laget av folk. Det er mitt nye blad som er god ut og selger.
1: Folk er laget av metall.
0: Vi lander på den.
3: Ja.
1: Fint,
0: jeg synes det var, vi kom i land til slutt.

0: The Kid LAROI sin Rather Be hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Og vi klinker til å finne motsetninger av de rareste ting du som hører på har sendt inn.
2: Og hva sier du, Daniel Craig? Så har du fått noen meldinger?
3: Jeg tar det, ja.
2: Ja,
0: du må bare ta den.
3: Vi har fått en melding fra Noah Michael, eller Noah Mikal.
0: Noah Michael.
3: Hallo! Han er usikker på om vi har diskutert motsatte av hamstra før, og det er vel vi jo usikker på. Men jeg synes vi kan gå for å diskutere hva det motsatte av et hamster.
0: Sier man ikke en hamster, bare spørsmål, fordi veldig mange sier ett hamster.
2: Jeg er enig, jeg vil også sagt, en hamster.
0: En hamster, ja.
3: En hamster.
2: Ja. Men det er vel som man egentlig skal si et kondom også, ikke en kondom. Kondomet.
0: Kondomet.
2: Man sier jo ikke hamsterett.
3: Hamsteren. Jeg tar på et kondomet, jeg nå.
2: Jeg tar på et kondom og tar på et hamster.
0: Ja.
2: Jeg tar hamsteren inn i en kondom og spiser som en sommerrull. Ja, ja, ja.
3: I South Park så er det en episode med Mister. Det er en karakter.
0: Jeg ser hvor det går. Han putter hamster i en kondom og... Ja.
3: Nei, der...
0: Nei, og tok det inn i rumpa.
3: Nei. Det er Mister Slave som er sammen med Mister Garrison i South Park. Han har puttet et hamster opp i rumpa, som heter Lemmy.
2: Akkurat det Anna sa.
0: Akkurat det jeg sa.
3: Men ikke en kondom.
0: Nei, enda verre.
2: Jeg bruker ikke kondom.
3: Jeg tror ikke Mr. Slave bruker kondom.
2: Hamster er jo en liten gnager, rett og slett. Det er vel den minste gnageren du kan få kjøpt på dyrebutikken, vil jeg tro.
0: Ja, de er så utrolig søte, synes jeg.
2: De er veldig søte, men du kan liksom ikke gjøre noe med dem. De løper litt i...
3: Er den som sprenger hamsterhjulet?
2: De løper i hamsterhjulet, ja, og så drikker de av sånne små flasker som henger der. Mm. Og så...
0: Så den er veldig sånn mjuk hvis dere har kjent på en hamster, for så kan du på en måte sånn squishe den litt. Ja.
3: Altså, så du drepte, klemmen ihjel?
2: Du drepte dyr som barn?
0: Nei, men sånn at de har på en måte, hvis du skal stryke, du ser pelsen, det er litt sånn på hunden også, og så stryker du seg sånn, og du kan bli helt sånn flat nesten.
2: Ja. Han har klemmer en hamster. Den blir flat.
0: Og de lever kort. Til
2: de lever
0: to
2: kort,
0: år.
2: Ja!
0: De,
2: ja, for marsvin lever lenger. De er litt større. De lever jo sånn 5-6 år. Jeg har hatt marsvin, men ikke hatt hamster.
0: Mm.
3: Det har aldri skjønt forskjell på det.
2: Marsvin er større.
3: Mm.
2: De lager mer lyd.
0: Twing, twing,
2: og du kan kose med det. En hamster er bare helt sånn.
0: Kan altså, kose med en hamster også.
2: Jo, men den har ikke noe. Den har null glede.
0: Det er ikke så stor forskjell på hvor mye du kan kose på en hamster og et marsvin.
2: Anna, den er jo mye større.
0: Ja, men...
2: Det er jo mye lettere. Du kan jo klappe en... Et marsvin?
0: Ja.
2: Mens hamster må sitte sånn med bare pekefjern på den, og da prøver den bare å rømme hele tiden.
0: Og så kan du ta den på munnen.
2: Mm. Asj! Kysser du på munnen? Du
0: kan... På hamster, ja. Nei! Nei.
3: Det er for å klemme hjernen. Et marsvin. Et hamster.
2: Ja, nå klemmer den hjernen hendene sine, og så kysser du på den.
3: Spise.
2: Øya bare popper ut.
0: Nei.
2: Men hva er det motsatte? Det må være noe gigasvært, da.
0: Ikke søtt. Noe som ikke er søtt og gigasvært.
2: En gigantisk sitron.
3: Ja, og det er skal på.
2: Det er skal på.
3: Og surt.
2: Og surt.
3: Et hamster og sjelden surt, eller det vet jeg ikke nå.
0: Mm.
2: Du får spørre om du har klemt ihjel.
0: Jeg har ikke klemt ihjel en hamster. Nei.
3: Og det er vanskelig å få en sitron til å gå i et hjul.
2: Det er sant.
3: Og så få til å løpe i et hjul.
0: Men en gigantisk, altså sånn, en sitron, en hamster er noe kanskje typ like stort. Vi skal ikke til liksom vannmelon heller.
2: Det er sant, men vannmelon er jo ikke surt bare.
0: Nei.
2: Surt. Hva er det største sure? Hva med sånn saltvegg? Inne i en saltgruve.
3: Det er gruva, ja. I Polen har de det.
2: I Polen har de saltgruver.
3: Ja.
0: Den er fiffig, Markus.
2: Den er fiffig.
0: Og den kan du sleike på, og du bør ikke kanskje sleike på en hamster.
2: Nei, du kan bare kysse på det.
0: Ja.
2: Du kan ikke sleike på det.
0: Jeg pleide ikke å sleike hamster.
2: Nei, det er...
0: Nei.
2: Det er vel en hamster som også er den største fienden til Stitch, i Lilo og Stitch. Han heter jo hamsterhjul. Han lille med kappa.
3: Han heter hamsterhjul?
2: Han heter det. Men nei, han heter noe annet. De kaller han hamsterhjul, og som kan fly forbanna. Det er han som har den der valen som medhjelper. Det er på en måte dere to. Nei, ja. En hamster og en...
3: Hey.
2: Ja, du er ikke en val, er du ikke?
3: Men du er ganske svær.
2: Nei.
0: Det motsatte en hamster, Daniel Craig, holdt på å si.
2: Daniel Craig. Hei.
3: Mira Craig.
2: Nei, skal vi lande på en saltvegg?
0: Ja, saltvegg i en saltgruve. Fifi.
3: Fortsett.
0: Fortsett å sende inn ting. Det gjør du, det vet du sikkert allerede. Stedet appen NRK Radio.

0: Jesper Jenseth med en sang om deg, Markus. Ungdom, men lovende. Åh. Her i siesta på P3.
1: Det motsatte av.
0: Jeg bare kødder.
2: Du er ikke ung. Eller lovende.
0: Gamle faen. Neida. Det må jo være rom for litt humor en mandagsmorgen 11.
2: Er det morgen nå,
0: ja? Ja.
3: Det din store kampsak.
2: At det ikke er morgen klokka 12, ja. Er du gæren, eller?
3: 10 på 12.
2: Er det min store kampsak, at det ikke er morgen klokka 12? Jeg går med akkurat 47 mot alle som sier det.
3: Sier det?
2: Sier det. Har vi fått noen meldinger, eller? Ja, takk. Shmaniel.
0: Shmaniel. Daniel Craig.
3: Takk.
2: Shmaniel Craig.
3: Vi har fått en melding inn fra Alexander, som skriver halvøyengen. Hva er det motsatte?
2: Varmer du opp til du skal til USA? Er det det som skjer?
3: Ja, at jeg snakker amerikansk. Ja. Eller, ja. Hello.
2: Hello.
0: Statene.
3: Hæ?
0: Du skal til staten.
3: Ja, statene.
2: Staten over dammen.
3: Vi har fått en melding inn fra Alexander, som skriver halvøyengen. Hva er det motsatte av en speakerpistol?
0: Speakerpistol, ja. Det er sånn, jeg har lyst til å pusse opp kun for å bruke speakerpistol. Det ser så
3: fett. Det ser livsfarlig ut.
2: Ja.
0: Nei.
2: Daniel Craig, vet du. Hei. I Casino Royale, nevnte film, så skyter han en med brilleglass. En som har... Altså, han
3: brilleglass?
2: Har,
3: skal du gå til Specsavers? Ja,
2: han har gått med briller, men han har... Det ene glasset er bare svart, for han mangler sikkert et øye eller lignende. Og han blir bare skutt rett inn i øyet.
0: Nei! Damn!
2: Og så dæver han, da.
0: Nei.
2: Så det, han valgte det dårlige øyet å skyte på.
3: Og så dæver han, da.
2: Så Daniel Craig hadde for eksempel gått til Ronny Bede Aase, tatt et dårlig øye, ganger rett inn der. Ja,
0: for så farlig. Ikke med sånn der, sånn liker ikke jeg, sånn vold.
2: Sånn vold.
0: Sånn vold.
3: Spikerpistolvold, eller ja, sånn nei, øyevold?
0: Nei, sånn ja, øyevold.
2: Han må jobbe bort det.
0: Sånn sår og sånn.
2: Sår og sånn?
0: Ja.
2: Ja, sånn, ja.
0: Sånn du får sånn ondt å få sår.
3: Det er jo generelt alt vold.
2: Jeg liker ikke vold ja, med sår og
0: sånn. Sånn du kan bli klapsatt i ansiktet, det går bra for meg å se på, men akkurat...
2: Okay. Så vold mot sår og sånn. Sånn type vold, det er greit å bli klapsatt til. Men
3: når
2: men
3: det blir sår og sånn, ja, det vil du ikke se.
0: Ja, men så blir det så ondt.
3: Det får aua og det. Mm. Hva er det motsatt av en spikerpistol da?
2: Den skyter jo spikere. Men det er jo ikke, du kan jo ikke bruke det som. Jeg kan ikke bytte ut min AK-47 når jeg skal storme Stortinget med en spikerpistol.
3: Nei, for
2: du kan være ganske nære, tror jeg.
3: Ja, så må den vel gå på strøm. Eller går det på batteri? Det
0: finnes, strøm, jo,
3: det finnes jo helt sikkert batteridrevne spikerpistoler.
2: Ja, ja,
3: teknologien må jo komme så langt.
2: Sikkert på noen som går på gass og,
3: gass?
2: Gass, ja, det er en sånn gasspatron inne der. Det finnes jo pistoler med det.
0: Mm.
2: Så vis meg.
0: Pistoler.
3: Men det her er jo noe som skyter pistoler for... Nei, skyter spiker for feste
0: ting. Skyter spiker?
2: Skyter spiker?
0: Du sa skyter spiker.
3: Skyter, ja.
0: Skyter spiker, sa du.
3: Det er en ny podcast. Ikke skitbind, men skyter spiker.
2: Skyter spiker.
0: Skyter, sa du.
2: Skit.
3: Ja,
2: Anna.
3: Skit.
2: Ja, du sa skit. Skit av det.
0: Skit spiker.
3: Er skit spiker. Skal du teste det?
2: Jeg skal gå og skit ut en rustende spiker. Skit, sa du skit.
0: Ja,
2: altså skit, Markus. Hørte altså skit.
3: Jaws i Bond-filmen, en gammel Bond.
2: I Bond-prat, jeg liker det.
3: Han eter jo metall. Og ja. Han, når han eter spiker og, så, ja. Han, ja. Så han skiter
2: med svelger det? Eller bare tygger det av?
3: Du er en spøtte, ja,
2: ja.
0: Jeg føler det motsatte av en spiker er kanskje en fjær ja. Og det motsatte av en pistol
3: ja.
2: Inhalere.
3: Inhalere, ikke skyte ut
0: og altså, astma-medisin ja.
2: En astma-medisin full av fjær?
3: Det synes jeg er så bra.
2: Altså, det beste motsatt er når du bare finner på en løsning. Ja. Astma-medisin full av fjær. Men jeg tenker vi går for det.
0: Ja. Jeg synes det er dum. Vi har ikke mer tid av veien, så jeg tror bare det var der vi landet.
2: Men astma-medisin full av fjær.
3: Du sa skit, du sa skit.
0: Han sa skit, og så sier jeg bare skit. Nei, du sa skit, jeg hørte det. Du er

0: Daniel og Markus.
1: 11:55 har klokka blitt, og det er vi gjester som holder deg med selskap en god time til her på P3.
2: Det er helt riktig.
1: Begynner å snakke i munn på hverandre nå også.
2: Ja, vi har ofte etablert at jeg er den neste som sier noe. Det er sånn radiotriks vi gjør, for ikke du som hører på skal høre masse prat i munn på hverandre. Men nå gikk vi bort ifra det.
3: Det er viktig å mikse opp litt, det var det. Ja. Men vi skulle kanskje avtalt det.
2: Hva skulle du si, Daniel?
3: Nei, hva skulle du si? Anna, du gikk deg veldig i hendene når du sa det. Det var bare det jeg skulle si.
1: Jeg er litt lur i dag.
2: Er du lur i dag? Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare har en sånn lur energi over meg.
2: Ja,
1: jeg føler at jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Men noe kan skje.
2: Nei, så har du planlagt et terrorangrep i livet. Det høres helt sjukt ut.
3: Det er
2: noe kommer til å skje. Jeg ville ikke vært rundt Oslo City klokka 4 i dag.
1: Jeg tror bare jeg føler meg litt rampet.
2: Ja, vel,
1: ja. Ja, jeg har ikke noe mer å uttype om det. Hva er det som vi skal gjøre neste time enn her i siesta?
2: Vi skal ha...
3: Vær så god, Markus. Take it away!
2: Nei, du må ta det. Jeg begynner å hoste.
3: Nei! I dag skal vi ha ukas domfette.
2: Jeg skal... Nei. Domfette?
3: Markus, vær så god.
2: Daniel, du tar det.
3: Nei, jeg skal ha ukas domfette i dag, der jeg kårer hvem som sagt eller gjort det dummeste av Anna og Markus. Og jeg kan avsløre såpass at det er det dumme som har skjedd, har begge to gjort rett etter en låt intro. Eller snakket etter en låt har vært ferdig på radioen.
2: Det er jo klassisk også.
1: Det er klassisk.
3: Det er veldig klassisk.
2: Og nå er det jo...
1: Vi er så dumme, vi, Markus.
2: Hvor mange ganger
1: er
2: det du har domfette på radioen?
1: Jeg vet ikke, men det er mange... Ja, jeg tror det er nesten hele tiden jul, så har det stort sett vært meg, altså.
2: Ja, så i dag er det en dårlig følelse.
1: Ja, en dårlig følelse.
2: Vi skal også, apropos dårlig følelse, vi skal også ha ubehag, spalten hvor vi gjør noe ubehagelig. For jeg i dag, rett og slett, skal gjøre noe jeg lærte meg i en alder av 19 år, for jeg trodde det var litt fett. Det viser jo alltid at jeg har vært ukul siden den dagen jeg poppet ut av mora mi.
3: Det var jævla kult.
2: Det var fett sagt. Jeg skal nemlig rappe den raske delen. Jeg skal rappe den raske delen i Rap God til Eminem. Den raske delen her. Den
3: er. Ikke foregrip.
2: Jeg foregriper ikke, Daniel. Jeg foregriper ikke, du overgriper bare.
1: Jeg tror.
2: Du sa skit.
1: Jeg er spent, Markus, og jeg gleder meg, og jeg... Har du at du skal greie det?
2: Ja, for problemet mitt er at jeg gjør det ikke så veldig bra, og jeg prøver litt
3: fart. Det skal være kult.
2: Ja, det skal være fett.
3: Ja, det skal være fett, ja.
2: Uironisk.
1: Vi skal også fortsette med det motsatte av, så du som hører på akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio, sende oss en melding om hva enn du vil, så skal vi finne motsetning av det du sender inn. Aller først, Noah Cyrus og Fleet Foxes, det her låta Don't Put It All On Me.
0: Siesta på P3.

0: og Fleet Foxes sin Don't Put It All On Me hørte du her I Siesta. Kanalen NRK P3.
1: Det motsatte av...
0: Ja, vi jakter liksom motsetninger av rare ting, det gjør vi hver eneste mandag.
2: Hva det motsatte av et bananskall, det lurer Stiger Gutt på?
3: Bananskall, dette herlige skallet som, som holder den søte, gode bananfrukten god.
0: Banan et bær.
3: Da. Jeg forlater studiet ja, hvis det blir sagt I fullt alvor så forlater
0: Nei,
3: jeg rommet.
0: Ikke fullt alvor.
2: Men det ofte brukt som en komisk rekvisitt I filmer at ja. Du kaster bananskall på bakken og så snubler folk på det.
3: Ja.
0: Det veldig Mario-aktig føler jeg.
2: Mm-hmm. Donkey Kong heter jo banan. Han heter bananskall eller heter han banan?
3: Nei, han heter bananer ja. I ja. Det nye Donkey Kong spillet som kom I fjor sommer så heter jo Bananza. Der skal du kun samle bananer. Og han det eneste Donkey Kong sier banana. jeg vet ikke om Mario har så mye med bananskaller, men jeg føler en veldig Looney Tunes sagt. Ja, ja. At Snurre Sprett og Engen sklir på bananskall ja, gjennom livet.
2: Ja, Snurre Sprett et ikke banan han.
3: Eller? Han spiser gullerot og sier, hva jeg nå?
0: Stemmer det, det han, ja.
3: Det han, ja.
0: Men Mario har jo sånn, når de kjører sånn go-kart, så kaster du bananskallet
3: på. Din Mario-kart, Anna, ja! Der du jæskla god. Anna, jeg legger meg så flat som jeg kan, altså lettere kubber.
0: Ja, lettere kubber, den fin. Du ikke et hamster, for å si det sånn. Nei. En hamster.
3: Du feit og støgg.
0: Nei.
2: Og har lyst til å klemme det.
3: Klemme deg hjert og kysse på det.
2: Men det her, ja. Bananskall, det jo gult, og det beskytter.
0: Det blir brunt når det skal lenge alt på seg.
2: Ja, og det beskytter
0: Skifter
2: jo.
0: Skifter farge. Ja,
3: det, det som en kameleon.
2: Mm. Kameleon, ja. Ja. Det beskytter jo bananen, jo funksjonen til bananskall.
3: Litt som
0: det
3: klær.
0: Det huden til bananen.
2: Det huden, ja.
3: Ja, huden. Eller klær.
0: Ja, eventuelt.
2: Men skal vi ta noe, og det jo litt hardt da. Det jo litt hardt.
3: Ja, men ikke veldig hardt heller.
2: Men skal vi ta noe som på innsiden da? Her jo på utsiden da.
0: Det en god vei å gå.
2: Kan skjønne at hjertet jo på innsida.
3: Jeg skjønner hva du sier. Ja, du sitter jo, skal vi ta noe på utsida? For det på innsida. Utsida. Du snakker som du skal fortelle oss.
0: Du snakker liksom en barneteve.
3: Ja, du snakker som du skal forklare meg, Anna, altså kjernefysikk. Utsida. Innsida banan. Skal jeg på utsida? Mens bananen på innsida.
2: Og hjertet, ja. For eksempel, på innsida.
3: Ja.
2: Et hjerte kan jo være motsatt av bananskall.
0: Ja.
3: Men begge to jo såkalt organisk materiale.
0: Mm.
3: Den fin.
0: Ja, for jeg var også skal vi til Glaber.
2: Skal!
0: Den fin.
3: Den fin.
0: Skal vi til Glaber-isolasjon i hus. Det ligger mellom veggene.
2: Isolasjon? Glaber?
0: Ja, det også gult.
2: Nei, jo, det vel det. I hvert fall det som... Han I Vasslina Bilopphøggers.
3: Og der mistet vi damen. Nå I Vasslina Bilopphøggers blir sagt uironisk.
2: Men det rullet ut!
3: Ja.
0: Hæ? Det skjønner ikke jeg nok av. Vasslina
3: Bilopphøggers. Vi må ha et eget underlag som Daniels 100 år gamle referanser. Ja. Så kan vi bare sette på den, og så kan vi andre være stille.
0: Vi I Petra skal egentlig dra med oss Daniel. Yngre lytter da.
3: Tyngre lyttere? Det derfor jeg Daniel er satt på radioen. Vi trenger tyngre lytter.
2: Vi gjør da chips.
3: Kanskje... Vi har chips Alle de tjukke setter på radet med en gang
0: Men kanskje det chips Ja, det også spiser
3: ja, jeg synes egentlig ikke at
0: For det ligger inn I en potetgullpose
3: Jeg synes egentlig at isolasjon ikke var dumt
0: Nei.
3: Jeg enig
2: ja.
3: Og som Dalen sa
2: Og det ikke spiselig
3: Men den gul den de sier I rullen ut? Så må
2: ja, Glava. Det vel, hva heter den da, faen meg, han I Vasslina? Ikke Høgge,
3: Eldar Vågan.
2: Men Eldar Vågan. Og hun som kjæresten til Nils imot I brøstet, skuespiller.
3: Trine...
0: Skjegrande.
3: Ikke Trine Skjegrande. Hva heter den da?
2: Jeg bare heter. Trine Skjegrande.
3: Hun heter...
2: Herregud, Hilde Lyron.
3: Hilde Lyron.
2: Hilde Lyron.
0: Elsker... Hilde Lyron.
3: Jeg elsker Lyron på vaflene mine. Løyrom.
2: Lingo. Åja.
3: Oh, Lingo. Lingo.
2: Ja,
3: oppfordrer ikke nok. Jeg enig, jeg tar den.
2: Men Hilde Lyron og Eldar Vågan med I en Glava-reklame.
0: Ja.
2: Det,
0: det var dit vi skulle, ja.
2: Det med monopol, mer som på isolasjon. Og da ser jeg Eldar Vågan når den ruller ut isolasjon, da sier den rullen ut. Og det liksom
3: høyde. Og så sier Hilde Lyron, nå lenge siden vi har rullet den ut. Eldar, det ikke det?
2: Ja, det noe sånt,
0: ja. Ja, ikke sant. Det var en utrolig lang vei.
2: Ja. Det var egentlig ikke, det var bare masse motfall på veien.
3: Ja, det var veldig på veien og glad på. Og
0: husk på, mitt attention-spann kort.
2: Ja, for du ung, eller du sånn Gen Z og sånn.
0: Ja.
3: Ja. Du har lagt på TikTok, da.
0: Ja, helt
2: ordentlig. Ja, tåler du blikkontakt,
0: da? Nei.
3: Tåler du blikkontakt, da?
0: Jeg ser alltid på revva din når jeg snakker med deg.
2: Snakk til revva, vi.
3: Hun tåler kun brunøyekontakt. Den fin.
2: Den bra.

0: Odara sin Forever. Jeg har så lyst til å si Forever and Always, men den heter rett og slett bare Forever Always. Den hørte du her i Siesta.
1: Ukas domfette.
0: Yes.
2: Du fjerner live elementet, men det går da.
0: Jeg gjorde det, ja. Ikke sant. Sorry.
2: Du har kontroll.
0: Ja, jeg har ikke alltid kontroll når det er jeg som skal trykke på.
2: Du ser veldig irritert ut nå.
3: Hallo, velkommen til ukas domfette, der jeg ser tilbake på den o-store siste uka som var forrige uke. Og så da plukker jeg ut to øyeblikk der Markus og Anna har vært dumme. Og så skal jeg da kåre ukas domfette. Ja, det gjør jeg hver bide uke. Man skal tro at det litt vanskelig å ta...
0: Hva var den lyden?
3: Ja, det lurer jeg på. Det hørtes veldig ut som en gørte-gørte.
0: Ja, det hørtes ut som en gørte-gørte.
2: Ja, gørte-gørte.
3: Hvem er det igjen?
2: Det en ny karakter, han snakker bare sånn.
3: Han snakker flytende.
2: Så ikke flytende fis.
0: Flytende fis. Bæsj.
2: Anna!
3: Det er fint.
2: Genialt.
3: Genialt.
2: Ja, nå har vi ikke den. Vi har ikke padden vår.
0: Nei.
3: Da får du en svors. Vi tar en svors på
0: deg. Dette blir veldig... Men du må egentlig gi padden til Daniel.
2: Jeg kan jo trykke for den, kan jeg ikke?
3: Ja, du kan gjøre det.
0: Ja, men til vinneren kan du det.
2: Ja, vi løser det. Ja.
3: Vi hopper rett.
0: Sorry.
3: Sier... Avbryter meg, sier sorry.
2: Ja, bare husk at hun avbryter mye. Det dumt.
3: Ja. Vi skal høre til hva du gjorde dumt forrige uke, Markus. For egentlig så er det ganske smart der. Fordi at du snakker om noe fra gresk mytologi. Men dessverre så er det litt feil på oppløpet.
0: Mm. Ruben med So High fikk du her i siesta på NRK P3.
2: Ikarus.
0: Det er slutt for i dag.
2: Det er slutt for i dag. Ruben er Ikarus, han flyr for nærme solen.
0: Hva betyr Ikarus?
2: Ikarus. Ikarus er det, det er ikke russ.
3: Ja, det var veldig nærme av Markus.
2: Ja.
3: Men du bommet.
0: Til Markus forsvar, så er ikke det det dummeste jeg har hørt av han, for å si det.
2: Det er backhanded compliment.
0: Ja.
2: Det er backhanded.
0: Det er skikkelig backhanded.
3: Og husk på, jeg skal kåre en vinnere, og Anna, så må ikke vi få mye støtte.

0: Jeg tok knappen, så det bare kom på øret ditt.
1: Så var ikke ut på lufta
0: der. Jeg satt ikke og sa på lufta og dro det dritt. Så morsom er jeg ikke.
2: Det der, den er ikke på meg. Helt på ekte. Seriøst, jeg er... Ja. Nei, den er ikke på meg.
0: Daniel hadde ikke prøvd på sånne.
2: Nei.
1: Jeg forstår han nikket med.
2: Mhm.
1: Ja, skal vi da hoppe rett til hvem som stikker med seieren i ukas dumfette.
2: Ja.
1: Og det er ikke avgjort før nå. Det er helt åpent hvilken knapp du skal trykke på, Markus. Men jeg synes du skal trykke på knapp nummer 15.
3: Ukas dumfette er... Anna.
0: Ja.
2: Nei, vet du hva? Jeg kommer rundt og røsker deg i pungen, holdt du på å si. Det,
0: ja, men, du, pass på! Røsk meg i pungen og kall meg
2: Jeg kan ikke vinne i dag. Det der er jo ikke på meg. Fordi Markus, han gjør sånne rare ting i sendingen hele tiden. Åpenbart trodde jeg han sa det på lufta. Ikke, nei! Åpenbart trodde jeg han sa det på lufta. Fordi det er sånn han gjør. Det er jo ikke på meg!
1: Nei, det var bedre lykke neste mandag, gamle.
2: Nei!
1: Du er ute av Armageddon.
0: Og det er jo ikke dumt, vet du.
2: Altså, gleder meg til å pensjonere meg.
1: Det er lenge til. Ja.
2: Nei, det blir ikke lenge til. Det blir ikke lenge til, det kan jeg si.
0: Nei, men det temperamentet ditt, så får vel du som en lemmen du kommer til å sprenge på tidspunkt. Ja. Neida, lemmen gjør ikke det. Det var bare en naturfotograf som tok liv av deg.
2: Ja.
0: Og det kan skje med deg hvis ikke du roer deg kraftig ned.
2: Ja, du tar liv av meg.
0: Da tar jeg med AK-47, og så rett og slett.
2: Ja, det kunne jeg ønske akkurat nå.
0: Du ønsker å dø fordi du er dum, eller? Eller er du dum fordi du ønsker å dø?
2: Fordi jeg blir urettferdig behandlet av deg, Anna. Daniel Craig.
0: Og det er stygt å si til han, så sex med Daniel Craig her.
2: Ikke si det. Det var ikke han jeg egentlig mente, det var en annen skall og skuespiller.
1: Da er du ukas dumfette.
0: Den er fin.
2: Jeg ble
1: forbannet.
0: Ble du forbannet nå?
2: Skru noe på musikk nå, jeg orker ikke å være.
1: Snart ferdig.
0: Denne var god da. Jeg er helt enig.
1: Jeg prøver virkelig.
2: Og jeg pakket deg til og med.
0: Ditt
2: svin. Jeg er lei av ukas dumfette nå, jeg er lei.
0: Sånn er det å høre på deg.
2: Ok. Sånn er det å høre på deg.
1: Det er buffet, det er gøy med gørt.
0: Hun er dumme, dum. Dumme, dum.
1: Uke etter uke. Uke etter uke. Det er sånn.
2: Nå er det feil.

0: Levitating, never fading, and another... Nei! Ta det, Osli!
1: En gang,
2: nå ser jeg. Nå er vi ferdig med det.
0: Ok, jeg skriver meg nå.
2: Det verste er sånn, jeg trodde faktisk du skulle greie det.
0: Nå, altså,
1: dumle, sier du.
0: Dumle.
1: Jeg liker dumle.
0: Hold kjeft da!
1: Vær så god.
0: Du må
1: ta en gang.
0: Jeg enig. Nå tar jeg den. Jeg kjenner det nå.
2: Ja, nå gønner
0: jeg
2: på.
0: Jeg kjenner det nå.
2: Ja.
0: Jeg kjenner det
1: nå.
0: Nå ser du. Ah, sammen med nei, faen.
1: Nå er det siste. Nå er øyeblikket. Vær klar, lytter.
0: Ok.
1: Nå.

0: Jeg var nære på.
1: Dette synes jeg var vondt, Markus. Dette synes jeg var ekte vondt.
0: Men var det ubehagelig?
1: Det var ubehagelig, ja. Okay. Jeg ble flau av flere ting her. At du har øvd, og så gjorde det også.
0: Jeg har ikke øvd siden. Jeg lærte det da var 19.
1: Ja, at du har kunnet det før da.
0: Ikke vær så sint da. Det jeg ligger hjertet på blokka.
1: Blir huet ditt i guillotin, og jeg tar av.
0: Vær litt snill med meg, jeg er selv nå.
2: Men herregud, nei! Thomas.
0: Nei! Nei!
1: Vi er ferdig med det nå. Vi er ferdig.
3: Nei,
1: det er
3: på
1: hvert
3: Nei!
1: Nei!
0: Ah, samle meg, dumle meg, you're swimming, I'm a human, what I gotta do. Nei, jeg går alt for fort. Okay.

0: DJ Sorrow med Slide. Hørte du det her i siesta på NRK P3, hvor vi skal rulle
1: ut glavan.
2: Rulle ut.
1: Rulle ut glavan.
0: Jeg skal dø.
2: Nei, rulle ut glavan.
1: Anna har mistet så mye energi av den rappingen med, nå skal hun dø.
0: Ja, jeg mistet mye i dag, og så fikk vi en melding om jeg var like eksplosiv hjemme som jeg i radioen. Ja, svaret er dessverre ja.
1: Ja.
2: Du ble eitrende så tape nok en gang i ukas dumfette.
1: Ja, eller vinne da.
2: Vinne, ja. Det er jo en seier.
1: Liksom. Det er jo en seier.
0: Mm. Gjør du tommel opp, Markus. Det er en seier, jenta
1: min. Du er flink.
0: Min. Takk.
1: Fuck.
2: Skal du, kan du få et forsøk til å rappe det?
0: Nei, vet du hva?
1: Daniel, selvfølgelig.
0: Kan jeg få lov til å gå til kantina da?
1: Ja, gå til kantina, så kan jeg Daniel ta det.
0: Ja, da tar dere det, så går jeg og kjøper meg noe mat.
2: Ja, gå og gjør det. Vi snakkes etterpå, Anna.
1: Vi ses etterpå, endelig litt teststemning.
3: Det lukter rumpe i hele Oslo. Det lukter
1: rumpe. Ok.
2: Trengte ikke to
1: ganger. Nei, ok. Det er dritans å komme inn, men jeg skal prøve nå.
2: Ja, kom igjen, Markus.
1: Sammenlømme, dummelømme, you're a human, hvor er jeg gøy, superhuman?
2: Det er vanskelig, for det høres ut som du sier dumle i starten.
1: Ja, men han sier somolama, dummolama. Det er ikke noe ekte ord. Han sier det.
2: Somolama, dummolama.
1: Homolama, sier han. Summalomma, dummalomma. You assuming I'm a human.
2: Du bare piss,
1: altså. Ja, det er piss. Så sånn sett, det er bare å gjøre dette her, da.

0: Because I know the way to get more the way.
1: Det er jo som å høre Eminem selv her.
0: Ja, ja, jeg er jo...
1: Det var når Anna gikk bort at du ble litt mindre stressa.
0: Vi tenkte, jeg tenkte den maskuline energien fra deg, Craig. Ja.
1: Anna kalte meg Daniel Craig i tidligere sendingen, og jeg tar det imot.
0: Det var et veldig godt øyeblikk, rett og slett. Kanskje vi bare skal... Ja, hvordan går det med deg, Daniel? Det rart det bare stå, det blir rart.
1: Nei, det ikke rart det.
0: Det aldri rart.
1: Altså, det koser meg masse med sendingen i dag. Jeg synes det så trist at vi ferdig klokka ett her på Siesta.
0: Her på Siesta, ja, men vi har jo egentlig store nyheter vi kan breake, men nå har jo gått da.
1: Ja, men heldigvis, hvis du ikke får nok av Siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, for vi finner som podcast også, når du vil, hvor du vil.
0: Det sant, og så har vi jo en ekte nyhet også. Som Sofie og Hansen vet at vi skulle breake denne uka her. Vi kan vente til morgen, men vi kan. Nå har jeg sagt A, må jeg ikke si B.
1: Ja, det var kjedelig at Anna har gått for å kjøpe
0: det. Ja, det er
1: kan
0: sant.
1: Kan du si det under underlaget av Rap God? Det blir fett.
0: Under underlaget?
1: Ja, altså, at du rapper opp, og så sier du den store nyheten.
0: Ok.
1: Ok, kjære lytter, er du klar?
0: Vi skal ha 24-timers sending. 24-timers gjesta fra 9 til 9. Det er da 5. juni til 6. juni. Fredag til lørdag. 24-timers gjesta. Det blir ellevilt. Hva mer skal vi si, Daniel?
1: Du må høre på det da.
0: Ja.
1: Da blir jeg enig med rap god.
0: 24 timer skjønner jeg. Du ute av Armageddon. Ja, dette ikke det. Dette ikke det mest knirkefri vi har laget.
1: Jo, en kjempegod radio her.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje du skal sette på ekte musikk da.
0: Ja, da sitter du på ekte musikk. 24 timer skjønner jeg da. Men, før den tid, dette Coldplay med Sari Beyoncé. Låta Sari.

Petra. Vi er midt inne i det store spørsmålet. Vi har en avstemning ute på NRK radioappen. Det er kjempelikt, så du må gå inn og stemme, så vi får et ja eller et nei her i først.

Frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.

0: Fatter skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blessen, top class her på Petri Meskild, og det jo top class og stemning når jeg har fått med meg på tråden her Maren, som skal komme med sin første låt ut i dagens takeover. God dagen, Maren.
2: Hei.
1: Det som veldig stort her at det jo en spesiell dag i dag.
2: Ja.
1: Sabrina Carpenter har bursdag.
2: Mm-hmm.
1: Og det noen andre som har bursdag samtidig som hun, og det
2: Det meg.
1: Ja! Gratulerer med dagen, Maren.
2: Tusen.
1: Det veldig trivelig å få feire dagen din her hos P3 med Eskil. Det setter jeg veldig stor pris på.
2: Mm, takk.
1: Hva leis feirer du dagen i dag?
2: I dag feirer jeg på jobb på pizzabakeren.
1: Fantastisk. Det er jo det alle vil ha, sånn pizza på bursdagen sin. Du har ikke blitt lei av pizzaen da?
2: Litt. Men det går an å variere med masse, så jeg sier ikke noe der.
1: Så i dag så fikk du lov til å velge din helt egen pizza?
2: Ja, jeg bruker å lage min egen pizza.
1: Deilig. Du, hvor gammel blir du, Maren?
2: Jeg blir 26 år.
1: 26 år. Herlighet. Skal du feire, eller skal du feire etter jobb, eller?
2: Jeg har feiret i går. Da var det jo søndag, så det var jo ikke noe jobb.
1: Nei. Hva så dagen ut da?
2: Da var det grilling. Da var det grillet med familien.
1: Oi, så trivelig. Hvor hen?
2: Var det hjemme hos meg i leiligheten med samboeren min og katten mine.
1: Åh, fantastisk. Du, som bursdagsbarn så er det på sin rette plass at du får komme med første låt ut i dagens takeover. Og det er bursdagsbarnet selv, Sabrina Carpenter, ja. Sin Tears. Hva er ditt forhold til Sabrina?
2: Det jo at jeg har hørt mye på henne, men jeg har aldri vært på konsert da. Det litt kjipt, for jeg har egentlig alltid jobbet når hun har hatt konsert, så det litt kjipt. Men jeg sitter og venter på at hun skal legge ut noen nye tours, så skal jeg håpe på at jeg får billetter.
1: Ja, ikke sant? Ja, men da håper jeg at de som din nære familie og venner hører akkurat dette her, og da slenger jeg kanskje inn en liten sånn konflutt med billetter til Sabrina Carpenter, kanskje?
2: Ja, hvis det hadde kommet ut. Det hadde det vært nå.
1: Det blir ikke konsert, men det blir en slags minikonsert da. Du skal få Tears her nå, Maren, og gratulerer så mye med dagen.
2: Tusen takk. Da skal jeg sette radioen på full på jobb her.
1: Åh, perfekt.

The Weeknd med Can't Feel My Face. Her på Peter Meskil. Hvor jeg må nå dele litt flydilemma sammen med deg. For jeg var ute i helga og skulle flyge. Ja, takk skal du ha. Jeg var ute og flaug i helga og skulle ta videre. Første gangen jeg opplevde at det var free seating på flyet, der alle kunne velge selv hvor de ville sete. Jeg vil bare si først ut at jeg nærmer meg 100 kilo, over 1,90. Klart, jeg synes det deilig å ha to sete når jeg først flyg. Men akkurat i helga, så fikk jeg sånn indre demon, et sånt indre dilemma. For når det var free seating, så det veldig deilig å ha to sete alene. Men tenk om alle setter seg hos noen andre og ikke velger meg. Skjønner du hvor jeg vil hen? Det litt sånn som når du gikk i ballbingen på barneskolen. Det var første og andre velger. Du ville jo aldri bli valgt til slutt. Sant? Så jeg ser noe her på flyet da. Free seating. Og tenker tilbake på at, oi, vil jeg være han som ingen vil sete at med? Det synes jeg var veldig vanskelig. Skulle jeg få noen? Skulle jeg ikke ha noen? Og så tenker jeg sånn, ja, jeg prøvde mitt beste da. Og bare se på. Har du ikke sett Mandag, den NRK-serien? Der han sitter på bussen, og så vil han alltid at det kommer noen sete med han, men ingen velger han. Det var meg. Jeg prøvde å se på alle sekk forbi, og smilte og smilte og smilte, og viste med kroppsspråket at her kan du sete med meg. Vær så still. Så kom den ene etter den andre, og vet du hva? Det tok ikke lang tid før en person satt seg ved siden av meg. Yes! Yes, tenkte jeg. Yes, deilig. Jeg ser ikke så slem ut. Jeg ser som en hyggelig fyr å sette at med. Ble kjempeglad. Men så merker jeg at det ikke er et fullt fly på videre. Så der satt jeg en time med en kar ved siden av meg, mens nesten alle plasser framfor meg var ledige. Så der hevde jeg på min indre demon. Tenkte feil. Selvfølgelig ville jeg hatt et sete alene. Jeg ville ikke ha noen ved siden av meg. Men hva hadde du gjort? Hadde du gjort det samme som meg? Hatt noen ved siden av seg? Eller tatt to seter alene? Jeg tror du hadde tatt to seter alene. Det passer bra at Silk Sonne ikke minner om da, med flere smi. Litt sånn plass der på såret, tenker jeg.

11. mai. Og jeg lurer på, har du hatt en god mandag så langt? Uansett om du har det eller ikke, så skal jeg prøve å gjøre alt i min makt for å få din mandag til å være enda bedre. Enten om du har hatt en dårlig mandag, så få den opp til bra. Eller om du har hatt en bra mandag, og få den opp til formidabel. Jeg har i hvert fall gledet meg helt siden sist mandag til å være her igjen sammen med deg. Kanskje du får noen nye favorittartister eller sanger i løpet av tiden vår her. Jeg skal tross alt sitte her til klokka er 8. Det er i hvert fall mitt mål at du skal sitte igjen med enten en ny artist eller en ny sang, eller i hvert fall et smil om munnen etter at du har vært innom Petra med Joakim her. I dag skal vi ha en veldig feirete sending, fordi at i morgen så har jeg bursdag! Ja da, tusen takk. Jeg fyller 27 år, så derfor tenkte jeg at jeg skulle feire den i lag med deg før jeg har fri i morgen, selvfølgelig. Så jeg tenkte vi skulle snakke litt om 17. mai. Jeg har funnet ut hvorfor vi feirer navnedager. Det lurte jeg på. Og så har jeg blitt bedre på å feire de små tingene i livet. Så vi skal feire de små tingene i livet også. Og måten vi skal starte feiringen på, det er med å høre på en som er blitt en landeplage her. I hvert fall hjemme i min heim. Det er den fantastiske Sabrina

Joakim. Let's go! Og mens vi hørte på den låten, så gjorde jeg noe kjempeflaut. Jeg nøys i armkroken. Så nå sitter jeg faktisk med snott i armkroken, så jeg tenker i stedet for at jeg skal snakke med snott i armkroken, så setter jeg på Charlie XCX med Dying For You, men før det, Chapel Rowan og The Subway.

kunstig selvtillit av Charlie Sheen her i Petre med Joakim. Og nå er det den triste beskjeden du må ta inn over deg. Det er at Petre med Joakim er nok over for denne gang. I morgen så har jeg bursdag, og det er grunnen til at vi har feiret her helt siden klokka var seks. Jeg håper du har kost deg, enten om du har vært der litt, vært der hele veien. Jeg setter pris på deg uansett. Og hvis du ikke har hørt det i dag, du er god nok som du er. Jeg tar fri i morgen. Da får du Jenny på kanalen. Hun er jo så sprudlende glad, denne Jenny. Hun skal være på fra 6 til 8 i morgen på tirsdag, mens jeg slapper av beina høyt og feirer min egen bursdag. Jeg liker helst å feire andre sine bursdager, men jeg får prøve å feire min egen i morgen. Du og jeg, vi snakkes neste mandag 6 til 8.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Det er ikke noe
0: nei, men, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.